0: Brejna 80. Smo kot filmska montaža 80-ih.
1: Samo z boljšo frizuro.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.